0: Mingli, tebdi ge sam yao yo re, rang de rin chok chi yor da.
1: Ya jia jia yi ming.
0: Mingli, shang ti yin le, ga ro jing yong me be. Ta re ting ma tang yi be.
1: Jia dan ka xie yo.
0: Nie ka xie yi me guo ceng mi du be. Nga ni ga ro jing yu za, ge xi ten zu chi ba. Kiyo mare.
1: Ine nga dinde xe ya gamme.
0: Yunga yunga. Gamme na, nga ni xe ki dikme da. Nga rang chi ya chikla. Rang gai nga dui ba dui na yung zhubi.
1: Kar dung gure.
0: Nga dui ba dung zhubi. Rang gai ke linda ongo.
1: Ke linda chik. Kiyo mare jo imi. Lobo topja dinde nga tangli che to mendo.
0: Tsingmasa, ngara ngamta sa chas.
1: Jo Yiming, kisi ngani jima chas gyabsu na, ngamchi mido nga chorang miriba.
0: Ore, Mingli, rang nyen lo yusi.
1: Chora lunglan chukwe?
0: Lunglan ma chung, nga tando lega yu. Rang nyamdo de lungchung ma song, rang nyen lo yusi.
1: Chena nga chung yinda?